شو كمان بحاجة لجهد، بحاجة انك تشتريها بمصاري مجانا. برافو عليك يا محمد، انت والطبيب اللي رحت عنده.

شايفك واللي عارفك في اللي حبك واللي كرهك بس حبك انت نفسك اهم حاجة ما انت اكتر واحد نفسك دايما محتاجة واللي شايف حب نفسك يبقى